Y sanctaidd i am batri ar chiaid dynion gred, ar parchedicaf i trobolitiaid, ar chesgobion ac esgobion, ar holl urf offeiriadol a mynachau, cofied yr arbyddu yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd, ac yn oes oes